istom smo gradu. Tu preko, a tako daleko. I svaki dan, prazan stan, dođem kući, srce hoće pući.

premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren zatugovati, al ne dam da me dovati, danas nikako, danas bolje ne. Mi pesnici imamo svoje trikove, tuga je tu za stihove, a radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad je na

0: emisije Dobro jutro uz Radio Konjici.
1: Dobro jutro iz studija Radio Konjice želimo svim našim slušaocima. Četvrtak je 28. maj 2026. godine. Slušate program Radio Konjica. Svima želimo ugodan dan uz frekvencije našeg radija. Danas je drugi dan Kurban Bajrama. Priliku ćemo iskoristiti da još jednom uputimo čestitke vjernicima muslimanima povodom ovog blagdana, da im poželimo sretan i današnji dan i mnogo lijepih druženja. U programu Radio Konjica i danas ćete imati priliku većeg blagdana muslimana. Pozivamo vas da ostanete uz naše frekvencije, da budete naši slušaoci, a svima želimo dobro zdravlje i dobro raspoloženje. Ugodan dan žele vam Muamer Čukle i Jamila Habibija.

namijenjeni za dokumentovanje prekršaja biće kažnjen od 200 do 400 maraka, navedeno je u izmjenama Zakona o bezbjednosti saobraćaja koje su stupile na snagu 27. maja 2026. godine.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam bingo.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 kg, Vegeta 500 grama 5,20, Nutella 750 grama 11,95, Nescafe Classic 200 grama 14 kg, Coca-Cola Vanilla Cherry 0,33, Marku 35, toaletni papir Baršun 24 komada 3,50.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: O-Kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O-Kredit se zove. Očekujete i pogodnost, ok, O-Kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O-Kredit proizvod je podržan od strane EBRD-ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
0: Radio Konjic, Radio Konjic.

Radio Konjic muslimanima čestita Kurban Bajram sa željom da ga provedu u dobrom zdravlju i raspoloženju sa svojim najmilijima. U nastavku emitujemo još nekoliko čestitki.

Alternativni pravci preko Mrkonjić grada. Granični prelaz Prisika zatvoren je za saobraćaj. Na prelazima Izačići i Velika Kladuša duge su kolone na izlazu iz naše zemlje, a na ostalim prelazima čeka

Ibrahimov Ismail bio je njegovo sve, ali u trenutku kada je pristao žrtvovati to sve u ime dragog Boga, dobio je natrag više nego što je imao i što je mogao dati. Erich Fromm,

proći će taj dan. Ti si dobro vraćala mi zli, dugo je trebalo da oči otvorim.

0: konjic. Marketing.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Jako mi se sviđa, dopada mi se radio Konjici, stvarno, ono kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je fin program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.
6: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije, agencija Visit Konjic. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Tokom dana Poskok je po nalogu federalnog tužilaštva izuzeo dokumentacije od Rudarsko-geodetske inspekcije koja djeluje u okviru Ministarstva privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona. Informaciju je za federalnu radio televiziju potvrdila Nina Hadži Hajdarević, glasnogovornica federalnog tužilaštva. Poskok, koji je u februaru preuzeo istragu tragedije u Donjoj Jablanici, danas je izuzeo dodatnu dokumentaciju koja se odnosi na bujične poplave u kojima je u oktobru 2024. stradalo 19 osoba.
3: Posebni odjel federalnog tužilaštva izdao je naredbu za privremeno oduzimanje predmeta od odgovorne osobe Rudarsko-geološke inspekcije Ministarstva privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, a u cilju pribavljanja predmeta koji mogu služiti kao dokaz i važni za dalji postupak u predmetu koji se odnosi na tragediju u Donjoj Jablanici. Dakle, ne radi se o pretresu, to su redovne aktivnosti u cilju prikupljanja dodatnih dokaza vezanih za konkretni predmet.
0: Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica

0: Uprkos brojnim upozorenjima i dalje nema pomaka u dva evropska procesa važna za Bosnu i Hercegovinu. Izborna godina paralizovala je čak i razgovore koji bi vodili ka ispunjavanju uslova za početak pregovora s Evropskom unijom te aktivaciju sredstava iz plana rasta Unije za BiH. Više detalja donosimo u prilogu. Evropska komisija upozorava da je Bosna i Hercegovina zbog probijanja rokova trajno izgubila 108 miliona eura, a ukoliko blokada bude nastavljena do kraja godine, nepovratno gubi još 373 miliona eura. Od ukupno milijardu eura pomoći više od 270 miliona eura je čisti bespovratni poklon za puteve, željeznice i uvođenje 5G mreže. Da je riječ o potpunom slomu političke odgovornosti smatra i izvršna direktorica Transparency Internationala BiH Ivana Korajlić.
1: Jednostavno je vrlo otvorena poruka i poslana prema Evropskoj uniji da mi praktično nemamo volju i da ovo ne želimo, već samo glumimo da smo dio tog procesa.
0: Odgovornost za propust dijeli kompletna vladajuća struktura, ali analitičari upozoravaju na dobro poznatu osovinu. Vladajući SNSD Milorada Dodika direktno izbacio ključne briselske uslove, što ne bi bilo moguće bez prešutnog odobravanja i političkog amnestiranja HDZ-a BiH. Stav Banje Luke o uslovima iz Brisela potvrđuju izjave lidera SNSD-a Milorada Dodika, kao i državnog ministra financija Srđana Amidžića.
2: Mi nismo spremni za njihovih pišljivi 300 miliona da prodamo karakter ove zemlje i ovog naroda. Jer to možemo da riješimo na bilo na kom drugom mjestu danas u svijetu.
3: A onoga čega mi je više preko glave je te priče, izgubit će Bosna i Hercegovina.

Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam bingo.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Bez dogovora do 25. juna novoj željezari Zenica prijeti stečaj i otkaz za 1890 radnika. Protesti od 1. juna svakodnevno. Antonio Košta 1. juna dolazi u Sarajevo. Evropska unija traži konkretne rezultate od Bosne i Hercegovine. FUP izuzima dokumentaciju u vezi s tragedijom u Donjoj Jablanici. Cijene nafte skočile nakon razmjene udara Sjedinjenih Država i Irana. Uručeni diplomatski pasoši nogometnim reprezentativcima Bosne i Hercegovine.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Senada Smaković.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji. Bosna i Hercegovina je zbog izostanka političkog dogovora propustila ispuniti 113 definisanih reformskih koraka u okviru Evropskog plana rasta za Zapadni Balkan. Zbog toga nije potpisala ključni sporazum o instrumentu za reforme i rast, te joj je onemogućen pristup fondovima i povlačenje prvih tranši od gotovo milion eura. Zato se javnost pravom pita, ko je kriv za novi politički zid, koliku cijenu plaćaju građani i zašto se ključni dokumenti kriju čak i od državnih parlamentaraca.
5: Evropska komisija upozorava da je Bosna i Hercegovina zbog probijanja rokova trajno izgubila 108 miliona eura, a ukoliko blokada bude nastavljena do kraja godine, nepovratno gubi još 373 miliona eura. Od ukupno milijardu eura pomoći više od 270 miliona eura je čisti bespovratni poklon za puteve, željeznice i uvođenje 5G mreže. Da je riječ o potpunom slomu političke odgovornosti, smatra i izvršna direktorica Transparency Internationala BiH Ivana Korajlić.
6: Jednostavno je vrlo otvorena poruka i poslana prema Evropskoj uniji da mi praktično nemamo volju i da ovo ne želimo, već samo glumimo da smo dio tog procesa.
5: Odgovornost za propust dijeli kompletna vladajuća struktura, ali analitičari upozoravaju na dobro poznatu osovinu. Vladajući SNSD Milorada Dodika direktno izbacio ključne briselske uslove, što ne bi bilo moguće bez prešutnog odobravanja i političkog amnestiranja HDZ-a BiH. Dok partneri iz Mostara nijemo posmatraju destrukciju državnih institucija,

0: Konjić. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: ti se pozdravi, reci zbogom, nema više te dobre volje, što će slušati, ma biće bolje, kad te poklopi neki problem, nešta curi ti, a ono bojler, ništa ne brini, nože gore, sve što poleti, to pada dole, sve preko tvojih leđa, tuđa ruka sprava, nećeš je sve preko tvojih leđa. Sve preko tvojih leđa, tuđa ruka strava, nećeš je sve preko tvojih leđa.
1: Solo.
0: Solo. Sve preko tvojih leđa, tuđa ruka strava, nećeš je sve preko tvojih leđa. Sve preko tvojih leđa, tuđa ruka strava, nećeš je sve preko tvojih leđa.

0: Marketing Radio Konjica. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.

0: Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

Kada se kiše i oluje stišale budu i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao i kad raspjevani zvuk zvona sa katedralskog tornja zaustavi i nadjača bolnu pjesmu vjetra, a aleje ponovo žive životom proljeća, ja kliktaću nestanku svome. Tada, draga, sigurno neću više morati čekati i po pola sata duže, sklonjen u senci fenjera prokiso do kože, tvoj korak laki. Znam, tebi se nikad žurilo nije, a ja, Baksuz, baš u jesen se zaljubim. Ali nije važno, ja evo kličem, jer rekoše mi, iza svakog nestanka rođenje niče.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam bingo.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
0: Radio Konjić sa vama 24 sata, 7 dana u Segici.
3: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Kodic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Agencija Visit Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: radio je uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pridolaz smo je posao upali i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Konjica.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije, turistička zajednica Hercegovačko-neretvansko kantona Mostar. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Marketing Radio Konjica.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove,

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.
2: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije, turistička zajednica Hercegovačko-neretvansko kantona Mostar. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Reprizni program Radio Konjica.
1: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika.
0: 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
2: Dobar dan, slušate Konjičku hroniku za četvrtak 28. maj 2026. godine. Danas su sa vama Muamer Ćukle i Amila Habibija. U današnjoj hronici emitujemo. Pripadnici Federalne uprave policije nalaze se u Ministarstvu privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona. Trebaju privremeno oduzeti predmete koji mogu predstavljati važne dokaze u predmetu koji se odnosi na tragediju u Donjoj Jablanici. Aktualna su dva javna

se radio uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Konjica.

Znate li priču o Vasi ladačkom? I ja sam je tek onomad čuo, čak i oni slični njemu kada razmisle o

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugih poslova.
0: Hvala vam za podršku.